si zane, rekao bi niš. Jo, jo, karton da burek, a taki porcelan. Sa podrejma, si bulkama, tapeti parmazan. Pet kilo na raku, najbolj džins